0: Buru ya bungwen, tonya bich, speak fama, don ma pegik. Megu la megu, matich,
1: matich ya jal,
0: mani ya yup me inki tichi.
1: Matich ya jal, la rima.
0: Tich we beya, we rina ul we ring.
2: Here we go.
1: Yeah.
0: Ting barija, we cha bich, ipiar buru ya bungwen, tonya bich, speak fama, don ma pegik. Nyegiri. Metikinyero.
1: Loka yomu ya.
0: Pien wana ya wakelo yomchwini. Weho bedi piera buru ya bungwen. Tonya bich, speak fama. Don't